Sport zalida har kuni foydalanadigan yugurish yo'lagining tarixini bilarmidingiz? 1800